0: ניקו, ואם אנו ככתי פעד חדי גצות, יחוס אילו פנסת אומי, צינק וצי עמדי, תות מריסקו, צינית שתרה, תון המסקוסי, הייתי אילו בקאי סנרה כאן כאן אומי, שיפ אילו פניסטי קרמצי, כאג לדי, אין יגידי, אמא תגידי אילו ברקווה. ואז ניתי נוספי כאירי. ואנו ככתי, הרוסה, אבוסו גודי קורו דנים, אז תתחי ססנה כצות, הוסקי, אוסטה כבו, דיקטו, כבו, ניאסקי, נרוקו נכות, כדם פועסה. חדר כל כסאקון, אנו כגבתי כוי דנירו, סאקון אמא נראה אבא. או כל כנראה תיקו, אמא כי ירוסלם סקנה, יודי את מוצא סמריה סקנה, צין חווי תיקו, אמא תיקו שתי. סיקו כתחל כסה וכנה, כותי תוי, אמא כוי נעקו, אמא סקנה, כשנה יאיתו. Filipu tiki Jerusalem sku Samaria sting asna tuma fiti kripti tu in poska usiti se kada ke auna fit ruha saudi ki kresau vai to in nosia ke auna sta ti ku kauna se ku ki tuma ka kuena ku ki ruha anu ka kapti to i tuma ka kiri kuma maka kadi ke ning anu ka ka ruha che kan anu ka ka tai ka kunira ku ba ti ki mi ba ku ki ne ka ka sa ka mo to skan kresi sku Lagu apa sahaja di dalam ikhlas ini, hakam itu nanti asli, nanti asli, nanti asli tak kasiu. Usia tanah elok dimasuk mata ramai. Tapi lagu dia apa sahaja kerja supaya awcap cint, awcik kain fikir kalau am. Sebagai kain itu mesti elok kita ini kerja ini. Jadi kau jangan terasa sebagai awalnya usia tu kerja itu mah. Kau ini kau cina kalau am usia. So sebagai awalnya kita sebagai kau yang ini kalau am bah. Orang sebagai itu mesti kita orang kerja. Kau kata tiada itu. Sebagai elok bah amat besar kerja ini ku ikut sini amat gua kerja cerkan ke. Bukan kerja kerja kerja muka kerja siapa ku last normal. Si ayah kerja ibarat kuri badu. Idu awu tu masih mereka ini masih awu masih. Saat ada sini amat besar maya kau amat ni kerja. Oh lute si kerja tinggal itu masih kita dah kam tuik kam musa ras. Kau ini cerkan kerja kau kuma. Kup Yesus Kristus kau mau kuma bawa kuma tangan ini musa sima. Oh kau ini cerkan si tu muka kau. Kau bayar apa sahku kau amat sekali kau ini masih lupa. Sebagai amat sekali begitu, tidak tidak si elok mesti umum sih amat karuma. Kau amat ramai si elok orang kuat. Sebab hari kamu berbuat siksa. Waktu itu anu kata bandingan, tuh itu kami tahu kau wanti kami. Di mesti madira kami berkat kerja. Wanti kami kerjasama dari hati di. Kami tahu Yesus Kristus berkuasa urai apa sih. Si anu anu yang kau kuna, ini anu kata berkuasa kerja. Jadi kita itu kru aku pun ikut kiri. Ayo.
1: Wakwe teman kita, naske mah amap elok tiba. Ngaji gengan anu kagap ke, Yesus ngaji kom kena ijinga. Cikat kasabi kucing ay, kom kira koi kom kahain ngan ngai kira ngah. Ngahan genong yang kita ini kan haubai. Ngakagap di sisi upke kena ngah, cikir sisi topra. Kaise kaya ayus.
2: Ya. Dani, kau mau bida kau, kau tuh komen, nanti kita.